0: 先生还真是贵人多忘事啊。
1: 我们昨天才刚刚见过一面的。
2: 天蝎托我给你带句话，明晚八点将风九楼二楼有机要踏实向上。
3: 你认错人了。
4: 认错人了，
5: 我真没想到他会这么回答。你这算不算是暴露了？
4: 他没有对你采取行动，就说明他跟军统逃不了干系。
5: 组长这手看似简单，玩的却是心理战，任他怎么回答都会留下破绽。只要留下了录音，就相当于给主人心里扎了根刺了。
4: 鱼饵已经备好，就等鱼饵上钩了。有了这份录音，只要梁硕去九龙，他跟军统的关系就坐实了。
5: 他要是不去呢？
4: 那就把这份录音放到主任面前。他梁硕至少也是个包庇敌特的大罪，届时看看他怎么解释呗。
5: 届时在酒楼周围安排好人手，揭开他的真面目。组长还担心之后的计划完不成吗？
4: 那就明晚见分晓。
5: 是。
6: ロシー人は従順するふりをしていることを機関長もご存知なのに、あえて本部で重役までに直せる。本当によろしいでしょうか？
7: 平田。ルーシジェンが信頼できないということはやはりそう思ってんの。私もそう思ってる。
6: それは
7: 本部はもともと我々の悔やみがある。もし我々が軍道に裏切り者を入れれば物事を面白くなる。ルーシジェンが信頼できない時にいれば本能的に自分を守ることになる。これが我々の望むことではないでしょうか？
6: なるほど。さすが機関長、なんと暴涼君の深さ。自分も判断が甘かったんです。
8: 先斩后奏，当着我的面暗插陆西间一个军统的叛徒，岂有此理！他水野真是欺人太甚了。
9: 主任，你消消气儿，我已经问过了，特务委员会的这帮老王八一个个推得干干净净，态度已经很明显了。他们不但知道此事，而且还参与其中。您看要不要给丁主任发份报告，让他来解决？
10: 现在是多事之秋，他们设立监察处也是理由充分，向丁主任交代恐怕于事无补啊。
7: この資料を見た。梁硕は使えるものになるのか？
6: 中世とのテストに問題があったか、後のことから梁さんも中世とか伝わったし、マギュアン自宅のことを含めルシージェンが降伏してくれたことは梁さんの発言が裏付けられる。このマギュアン軍統との癒着は不快ということだ。
7: 分かった。じゃあ梁省を使えるということでね。
6: 梁さんさ優秀だ。理由しなければならないと思う。
11: 你把手上的交易最近时间先停下来吧，再让日本人抓到把柄，那我们就被动了。
9: 是，属下明白了。
7: 平和大会が近づいてくる。副市長をすぐ決めなければならない。君は信じないというわけじゃなくて、このことはあんまりお気づきで、選ぶ人は能力だけではなく彼の身分も抑えなければならない。
6: 汪政権財政次長、増長林は梁のことを

0: 人呢？人在哪？我不知道，刚才还在这儿呢。走。哎，
1: 他走得很仓促，有人谢了命。水の神社は正しい。要は大会か守らぬ開催されろ。 重要な部門の監視は世の全てはならない。反日分子は爆弾を隠している場所は絶対この国を郵便局の犯人にやろう。